duty star na subu so wa mara bi o je pe meji so do nu o sha duty star ye ni le awara bi ye lo de de tunisha gan ni e ke na mi na subu si won lowo ṣugbọn tori aggregate to benle tele o se pe yo kan dodo ṣugbọn tori on to benle won ti na won da da le won ko wa ha de money lati le je pe ri lanfani o pe ami tawon emi ko ma ba le jo yo kan lo lapa be gogan ni idije ti league ori Nigeria Sporting Lagos awon ati Inter Lagos o je pe ifosun won se le tonjo gba le ta le pe ni Lagos Derby ni abi Southwest Derby